0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju, soju